To nan haka yake misa rokar da ka shiga kana tare da BRC 2FM akan mita 94.6. Malam Nuhu mai cicca dake unguwar Dawaki yana cikin dansa mai suna Habibu. Habibu ya fita ya bar gida yau Laraba ranar sallah. Habibu ɗan kimanin shekara 2 da haihuwa ya fita daga gida yana sanye da farin singleti da bakar gajeren wando a jikinsa. Don haka idan Allah ya duk wanda Allah ya nufa da ganin wannan yaro da ya taimaka ya kawo shi gidan Alhaji Baballe dake unguwar Dawaki dake nan cikin garin Bauchi, ko kuma kira wannan lambar waya kamar haka 08031 3442, ko kuma 08031 5419. Allah ya sa a dace. Amin suma amin.